0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Vaja poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

hoće da kom pomoći, kad se okrene nikog osim duge sjene na cesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

ako ne znam kako da te radim. Da izmenjem zvijezde na nebeski svod. A šta ako prije, prijeno te nađe moj potone brod. A šta ako prije, prijeno te nađe moj potone brod. A šta ako nemam

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

pa smo se razišli, karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek ka figurama.

Mirisi dytinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrime dube, gorimo ka žiža.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: cesty. Iz delegácie Európskej únie v Podgorici sa obštili sú, da je potrebno brzo i odgovorno ispuniti preostale kľúčne obavezu v oblasti vladavine práva, a to sú spostavljanje centrálnej izborné komisie, izbor nedostajúcich členov sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ústavných amandmána, koji sú odnose na imunitet i provjeru integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Oni sú tak odgovorili na pitanja portala RTCG povodom sastanka predstavnika delegácie EU, vlade, skupštinske većine i opozície o ustavnim izmjenama. Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna pregovaračka poglavlja neće biti održana ovog mjeseca, već u oktobru, saopšteno iz Brisela. Mnogo od tih poglavlja su, kako se navodi, tehnička i zahtijevaju da svaka država članica obavi opsežne unutrašnje konsultacije. Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u, koja je predviđena novim zakonom, mora da bude neselektivna sa jasno utvrđenim kriterijumima, kako ne bi bilo zloupotreba, kazali su našem radiju dugogodišnji policijski službenici. Aerodromi Crne Gore su oborili rekordi i već u septembru opslužili 3 miliona putnika, saopštio je izvršni direktor Roko Tolić. To je, kako je ocijenio, jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate. Povodom 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na Žabljaku će danas biti održan ekološki forum koji će okupiti predstavnike državnih institucija, Evropske unije, akademske zajednice, privrede i civilnog društva. Na otvaranju će, pored ostalih, govoriti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su SAD postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašingtonu omogućava trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. Prema Trumpovim riječima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD-a u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Trump je potpisao i zakon o dodatnim sankcijama protiv Rusije i Irana. U Crnoj Gori danas promjenjiv oblačno, popodne moguća kiša sa grmljavinom, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

Vikend jutro, uvaženi slušalci, nastavljamo ogledalom štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Pobjeda jutros piše, reakcije poslovnih asocijacija, sindikalnih organizacija, političkih partija i NVO na novi vladin program Euromodel, poslodavci zabrinuti i traže hitan sastanak sa premijerom, dok sindikalci pozdravljaju najavljeno povećanje plata. Zarade bi trebalo da budu veće od januara iduće godine, a vlada planira da sredstva za to obezbijedi kroz smanjenje poreskog opterećenja na zarade i povećanje stopa poreza na dobit te preuzimanje dijela poreskog kolača od opština. Crna Gora uskoro na novom testu pobjeda nezvanično saznaje promjenu termina međuvladine konferencije. Novo zatvaranje pregovaračkih poglavlja krajem sljedeće sedmice. Viši sud ukinuo pritvor biznismenu i bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost. Spičanović na slobodi, Mijajlović vraćen u istražni zatvor zbog drugog predmeta. Izmijenjenim krivičnim zakonikom unaprijeđen status zaposlenih u prosveti, za napad na nastavnika kazna zatvora. Rožajci u svijetu, otac selektor Njemačke, troje djece reprezentativci četvorofejzića na svjetskom prvenstvu, piše Pobjeda. Na naslovnici nezavisnog dnevnika vijesti jutros čitamo premijerov set zakona o rastu plata i penzija bez saglasnosti Ministarstva financija i dokaza da je održiv. Trk na izbore uz milijardu manjka. Sprovođenje programa Euromodel moglo bi stvoriti novu rupu u budžetu od 650 do 700 miliona eura godišnje, a dosadašnji deficit iznosi oko 300 miliona. Ministarstvo financija nije jučer odgovorilo na pitanja vijesti zbog čega ministar Novica Vuković nije glasao za predloge zakona i da li će podnijeti ostavku. Spajićevu odluku teško posmatrati izvan političkog konteksta i približavanja izbora, posebno imajući u vidu da dolazi u trenutku ozbiljnih kontroverzi i sve vidljivijih razlika unutar vladajuće većine, kaže Nikoleta Đukanović. Barsko tužilaštvo, pišu vijesti, formiralo predmet zbog Distributexa i Smiljana Obradović sumnjaju na finansijsku i kriptoprevaru. Klik po klik do tužioca. Artan Kurti, advokat prvog čovjeka Mojkovca Veska Delića, odgovorio ministru javne uprave Marašu Dukaju. Igranje propisima. Prelazimo na dnevne novine dan. Jutros na naslovnici čitamo vlada Milojka Spajića nije ponudila ni jednu analizu za drastično povećanje plata u izbornoj godini. Euromodel na crnogorski način. Povećanje minimalnih zarada najavio je premijer Milojko Spajić u četvrtak nakon telefonske sjednice vlade, a o paketu reformi nazvanom Euromodel ništa nije znao niko od socijalnih partnera koji su tog dana imali sastanak sa premijerom. I dalje nema nikakve analize. Mnogi poslodavci neće moći da izdrže reforme, rekao je Mikavica i dodao da ih je pogodilo odsustvo dijaloga. Ministarstvo pravde Srbije i dalje ne odgovara na zahtjev crnogorskih kolega za izručenje Beranca optuženog u akciji General. Brže Delić iz Dubaija nego Vulević iz Beograda, piše Dan. U Briselu se iza kulisa nastavlja diplomatska kriza oko Crne Gore. Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima.
Roditelji 10 dana čekaju da ministarstvo odgovori na zahtjev da djeci predaje učiteljica školovana na crnogorsko, srpsko, bosansko, hrvatskom jeziku. Petoro prvaka napustilo osnovnu školu Maršal Tito. Jutra se obilježava 35 godina otkako je Crna Gora dobila ekološko određenje, država zarobljenih rijeka, ogoljenih šuma i betonirane obale. Toliko u rubrici Ogledalo štampe za 19. september.

Ne razumijem šta još hoće sirotinja, zar joj nije dosta što je u većini? Decenijama nismo ništa radili, a onda smo se sjetili štrajkova. Nije sve izgubljeno, nešto je pokradeno. Ja sam sada u godinama kada ne mogu da razočaram, mogu samo prijatno da iznenadim. Naš maratonac je najspremniji ušao u trku. Njegovi rivali su davno prošli kroz cilj, a on još trči. Život je masovna pojava, zato je i tako jeftin. Pozivajući se na zakon o informisanju, zahtijevamo da nam se kaže što će sa nama biti. Sve što smo radili bilo je u duhu vremena. Nije naša krivica što smo živjeli u neherojskom dobu.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Stranci uče naš jezik da bi nas lakše razumjeli. Živi od svojih ruku, radi kao inspektor u policiji. Mi smo za jednakost polova, južnog i sjevernog. Izgleda da smo državne akcije upisali u knjigu žalosti. Prvi čovjek radi kako mu drugi kažu. Smislio sam burlesku, no potreban mi je parlament da odigra tu predstavu. Bolje bi nam bilo da smo umjesto bitaka gubili vođe. Pobjede proslavljamo uz pjesme Narikača. Prespavao sam polovinu života, bilo je to moja bolja polovina. Da bih proširio svoje vidike, morao sam komši da srušim kuću. Nije mu svraka popila mozak, već koka. Doživio je veliku bruku, nema ga na Facebooku.
2: Sam je seksi,
3: tako je seksi.
2: Pipni ga,
3: pipni ga slobodno.
2: Tako je fancy,
3: pipni moj.
2: Touch screen.
3: Jesse,
2: pipni ga.
3: Jesse.

0: zrnca mudrosti.
1: Odrekao se dijela vlasti, više ne vlada sobom. Kapaciteti zatvora su popunjeni, onima koji su ispod crte želimo više sreće u narednom zločinu. Sit gladnom ne vjeruje, zato su popovi prestali da poste. To je odličan pisac, napisao je roman bez riječi. Naše ministarstvo pravosuđa je odavno trebalo da izvrši reformu Međunarodnog suda pravde. Mi ručamo svakog dana, ima se, može se. U komšiluku svi živimo kao braća, stalno se svađamo i tučemo. Kao dijete, vjerovao sam da u televiziji žive mali ljudi. Kada sam odrastao, u to sam se i uvjerio. U šahu često morate da pojedete i ono što se ne jede. Bolje je biti veliko dijete nego mali čovjek. Konji su bolji prijatelji nama nego mi njima. Oni ne jašu svoje prijatelje. Naš pas ima bolji pedigre nego mi. On je postao od vuka, a mi od majmuna.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Stigli računi, vidim država i dalje računa na mene. Vratih se u mladost, plata mi je kao džeparac, a krijem se dok pušem. Neću više da držim jezik za zubima, povadit ću ih. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Sebi smo zacrtali ono što su nam drugi napisali. Najteže je reciklirati duhovni otpad. Nekontrolisani nalet demokratije prijeti da zbriše sve pred sobom. Kod nas se književne nagrade dijele na pola-pola. Mi možemo odmah da donesemo europske zakone, ali zašto da trčimo pred rudu? Otkad sam u penziji, sve češće gledam u pasulj, uglavnom prazan. I mi imamo 4 strane svijeta, 2 zapada i 2 istoka.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Slušate Radio Kotor.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Povodom Europske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija juče je u Omladinskom klubu Kotor predstavila inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od 22. do 25. septembra, saopšteno je iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Programom je za utorak 22. septembra od 17 do 20 sati planirano održavanje sajma hrane iz mora u dvorištu akvarijuma Boka, dok će konferencija koja okuplja istraživače i stručnjake iz cijelog jadranskog regiona biti svečano otvorena u srijedu 23. septembra u 9:30 u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17. sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, poručuju iz Risanskog doma starih. U Kotoru danas dva broda sa ukupno blizu 1300 putnika. Kako saopštavaju iz Ada Luka Kotor, navezuje brod Silver Mass sa 625 putnika koji će u 19 sati isploviti za luku Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je kruzer Nautika sa 649 putnika koji putovanje nastavlja u 16 sati, a sljedeća luka mu je Krf. Pješačka tura od Uvale Pržna do Bigove i nazad uz usputnu pauzu za kupanje bit će organizovana s jutra, a polazak je planiran u 8 sati sa gornjeg parkinga na Plavim horizontima. Ukupna dužina ture iznosi 12,5 km uz oko 270 metara uspona i spusta. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor sinoć je promovisana knjiga Banka autora Dina Murića. Osim autora, prisutnima se obratila i Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Ouroboros u okviru koje je knjiga objavljena. Veče je održana u presali Kulturnog centra, a moderirala je novinarka Tamara Karabasil. Povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti održana dva spektakularna događaja. Naime, od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu bit će održan internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert, ljetni muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Sport ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas u 19 sati. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 20 stepeni, a najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste, uvaženi slušalci, i infoblog Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine.

0: u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na 2. spratu. Čekamo vas!
6: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zaljubljen u Rim.
1: U blizini Koloseuma na uglu ulica Via del Quensetti i Via dei Santi Quattro nalazi se jedna mala i na prvi pogled neugladna kapela, ostavljena zubu vremena. No na njenoj kapi od gvožđa uvijek stoji barem jedan svježo ubrani cvijet. Riječ je o papesinoj kapeli koja je prema predanju podignuta u znak sjećanja na navodnu jedinu ženu poglavara Rimokatoličke crkve Jovanu ili Jovana VIII. Prema legendi, tokom procesije ka bazilici Svetog Jovana, papesa je imala po jednima spontani pobačaj, a po drugima čak i rodila dijete. Naratori ove legende se ne slažu ni oko kraja Jovane. Neki svjedoče da je bila kamenovana od razjarene mase, a drugi tvrde da je preminula na licu mjesta. Kako god bilo, cijeli kvart je vijekovima bio poznat kao Papesin kvart, a ulica kao Papesina ulica. Istini za volju, ovaj naziv bi mogao da bude i opravdan i prisustvom u tom dijelu Rima ljubavnica, sinova i čerki papa, koji se nisu libili da krše celibat, čak ni kada su stizali do samog trona Svetog Petra. Dvije od njih, majka i čerka, Teodora i Marozija, postaće tako moćne da će birati pape, zbog čega će prva polovina 10. vijeka biti nazvana rimskom pornokratijom. Dobar dio historičara tvrdi da papesa Jovana uopšte nije postojala i da je plod maštovitih priča koje su nastale tokom 14. i 15. vijeka i koje su protestanti širili kako bi ukazali na razmjere do kojih ide korumpiranost u Vatikanu.
0: Previjar.
1: Priča o Pasquinu, statui i tribunu koja čuje sve, zna sve i komentariše sve, vuče svoje korijene iz vremena pape Aleksandra VI, poznatijeg i kao Rodrigo Borgia. Početkom 16. vijeka napoljski nadbiskup kardinal Oliviero Carafa kupio je čitavu palatu između Piazza Navone i današnje ulice Vittoria Emanuela II. Pošto do palate nije postojao dovoljno širok put, kardinal je odlučio da ga malo proširi i poploča, a tokom radova slučajno otkrivena statua iz antičkih vremena. Kako je to doba pronalaženje antičkih statua bila stvar prestiža i ponosa, kardinal Carafa je odlučio da postavi statuu na ugao svoje palate i tako je izloži divljenju publike. Historičari nisu složni u pogledu motiva i originalnih autora koji su pretvorili bezimenu statuu u Pasquina, simbola oštre i satirične kritike vlasti. Pretpostavlja se da su tadašnji učenici i studenti došli na ideju da na statuu kače poruke sa vrlo kritičkim i satiričnim sadržajem na račun vlasti, mada postoji i struja koja vjeruje da je riječ o neznanom pjesniku koji je odlučio da se na taj način obračuna sa papskom vlašću. Hadrian VI, posljednji papa stranac, sve do dolaska papa Jovana Pavla II. Na čelo Rimokatoličke crkve, čak je naredio da se statua baci u Tibar, ali su ga kardinali u posljednjem momentu spriječili jer su, za razliku od holandskog pape, vrlo dobro poznavali duh Rimljana, koji su uvijek bili skloni satiri i spremni da taj dar brane i pobunom.

0: zaljubljen u Rim.
1: Gianicolo ne pripada grupi od 7 brežuljaka na kojima je nastao antički Rim, ali pruža bajkoviti pogled na svaki od njih. Oni koji vole da istražuju, a čiji apetit za lijepim je nezasit, imaju priliku da testiraju svoje kapacitete ako iz Vatikana krenu na Trastevere preko Gianicola ili obratno. Iz praca Vatikana ka Trastevereu prvo ćete naići na Tasov hrast, ili bolje rečeno ono što je ostalo od njega nakon groma koji ga udario 1843. godine. U svakom slučaju, ispod njega je jedan od najvećih italijanskih pjesnika, Torquato Tasso. Obožavao je da meditira i kombinuje stihove za svoje sonete, koji su inspirisali Goethea i Byrona. Neki od njih su bili i posvećeni Cvijeti Zuzorić, pošto je jedan Tasso prijatelj bio toliko opčenjen ljepotom Flore Zuccheri, kako su dubrovačku ljepoticu zvali Italijani, pa je zamolio i pjesnika za pomoć. Nastavljajući prema vrhu Gianicola, nemojte da se iznenadite ako čujete kako se dozivaju ljudi kao s brda na brdo. Ispod Gianicola se nalazi i najpoznatiji zatvor u Rimu, Regina Celi, i čak danas u vrijeme mobilnih telefona zatvorenici komuniciraju sa familijom ili vjerenicama dozivajući se sa vrha brda i zatvorskog dvorišta, baš kao što su to radili i od 19. vijeka kada je zatvor otvoren. Zatim će se pred vašim očima pojaviti svetionik. Rim nema more, ali ima Il Faro, koje je svetljava noću i u bojama italijanske zastave i koje je na tom mjestu od 1911. godine, kada je napravljen u čast proslave 50-godišnjice ujedinjenja Italije. Napor koji se uloži da se stigne do vrha kojim dominira veliki spomenik Garibaldiju biva nagrađen predivnom panoramom, a ako imate djecu možete ih častiti odlaskom u Luna Park, koji je tek na nekoliko desetina metara odatle. Poslije predaha počinje i silazak ka Trastevereu, a prije nego što krenete stepenicama u jedan od najpoznatijih rimskih kvartova čeka vas i Fontanone, kako Rimljani od milošte nazivaju fontanu vode Paola. Filmofili će prepoznati Fontafone iz oskarovskog ostvarenja Paolo Sorrentina La Grande Bellezza.

0: zaljubljen u Rim.
1: Rimljani i dan danas raspravljaju da li je rješenje kralja Vitorija Emanuela II. Da izgradi visoke bedeme koji su od Tibra praktično napravile neku vrstu kanala, izolujući ga od grada, bilo adekvatno. Do 1870. godine Tibar je redovno plavio Rim, probijajući bedeme, što je navelo kralja ujedinitelja da započne izgradnju moćnih zidova oko rijeke. Radovi su kompletirani tek 1926. i grad od tada niti jednom nije poplavljen, ali je izgubio direktan kontakt sa svojom rijekom. Ako vas put navede u Rim tokom ljetnih mjeseci, šetnja pored Tibra je obavezna, pogotovo u večernjim časovima kada obale priključaju od živosti ljetnjeg vašara koji se rastegne od Ade Tiberine do mosta Anđela pod nogama Hadrianovog muzeja, danas poznatije kao zamak Svetog Anđela. Na tom dijelu od sumraka pa do duboko u noć rade načičkani restorani sa kuhinjama iz cijelog svijeta, od meksičke do marokanske, uključujući naravno i tradicionalnu italijansku. Osim mogućnosti da se nešto i prezalogaji, tu je i široka ponuda improvizovanih prodavnica i nekoliko bina gdje se svake večeri održavaju koncerti od roka do jazz muzike. Kada noć odmakne, na scenu stupaju i diskoteke u kojima se pleše sve do zore. Šetnja pored Tibra zaslužuje i vrijeme i pažnju tokom jeseni, kada lišće viševjekovnih platana, čije se krošnje nadvijaju nad zidovima bedema, počinje da žuti. Spektakl boja i prizora koji se otvaraju pred očima predstavlja moment koji se pamti čitavog života. Ko je u formi, može i pješice da dođe do Milvijskog mosta, gdje je car Konstantin odnio, odlučujući pobjedu nad Maksencijem 312. godine. Danas je most Milvio omiljeno mjesto za izlazak mladih, čim večeri i noći postanu manje hladne, kada se pretvori u svojevrsnu diskoteku na otvorenom. Na tom mostu je rođena i moda pisanja imena i zaključavanja katanaca sa ritualnim bacanjem ključeva u Tibar, u znak obećanja vječne ljubavi. Krivac za to je italijanski pisac Federico Moča i filmovi koji su napravljeni po njegovim romanima za tinejdžere. I tako smo stigli do kraja ovogodišnjeg ciklusa Brevijara, u kojem smo pohodili vječni grad. Do neke nove posjete i neke nove priče poručujemo Arrivederci Roma.
2: In video turista car-

prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original. Brevijar priprema Saša Karajović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Info pregled. Vikend program nastavljamo info pregledom za 19. septembar u kome vam donosimo presjek najvažnijih informacija koje su obilježile prva tri dana ove sedmice. Na početku informacije, opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sjutra ujutro do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. Kotor je danas apsolutno finansijski stabilan i ima kapacitete da istovremeno rješava tekuće, infrastrukturne i komunalne probleme, ali da planira svoj dugoročni razvoj, ocijenio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović gostujući u utorak u magazinu Grad Radio Kotora. Poslušajte opširnije u nastavku. Za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
1: Pa danas je Kotor apsolutno financijski stabilan i ima kapacitet da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mogu unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će mnogo unaprijediti kvalitet života naših sugrađana i sami razvoj našeg grada.
0: Kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
1: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim,
0: svjesni smo... I da pomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
1: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpunoj rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati, tačno u petak, sastanak sa rukovodstvom Uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvaranja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak koji će se prebaciti na taj putni pravac.
0: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
1: Pa morat ćemo na dio puta od inne pumpe do škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost Uprave za saobraćaj, od od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da taj dio puta se sanira do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije saniran kako treba. Također, ono što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Krtoljske rasrtnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka.
0: Gospodine Milaviću, hvala vam na ovim informacijama. Nevladina organizacija Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo, planiramo i upravljamo, kroz koji je urađena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Tim povodom u utorak večer je u prostorijama Doma kulture Škaljari održana javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač. Ljilja Radunović, u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfin, završena je tribina u Škaljarima građana, bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci i na što su građani ukazali?
2: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima, na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas evo opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko se to obradilo u ovom nacrtu. Noćas su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023. i problem koji je aktuelan, nažalost, i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koja je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdijevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu ćemo morati da se povede račun u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
0: Čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
2: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da bolje da kažem da nemam komentar. Ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem na koji ne smijemo ostati ni gluvi, ni jemi. Definitivno, ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha. I evo, kao što ste čuli, porodica Franjevac Vranović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da to jednostavno autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna.
0: Hvala gospođa Radunović na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
3: I s tim povodom Ekocentar Delfin je 16. septembra, dakle u srijedu večer, organizovao tribinu u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti za građane mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Tamo je bila Mihajla Moškov.
4: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, institucija, komunalnog preduzeća kao i građani i građanke Dobrote. Otvarajući tribinu, Jelena Vuković podsjetila je da je projekat usmjeren na prikupljanje i objedinjavanje podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
5: Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio je jedan krug već da kažemo pitanja i da kažemo sugestija šta su to problemi mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan akcioni plan, nacrt akcionog plana, poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo sugestije i komentare. Večera smo tu sa vama.
4: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
6: To sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora.
4: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnjih mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustvuje predstavnik vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja. Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
7: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštamo.
4: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
8: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš.
4: Građani su ukazali na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih vode i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prijevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja predloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
3: Radovi na izgradnji novog odjeljenja gerijatrije Doma Stariji Grabovac u završnoj fazi, a uskoro se očekuje opremanje enterijera, kazala je za Radio Kotor menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka ove ustanove Anđela Rašković. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
9: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
10: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
9: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
10: Tako je, dakle, radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako i njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
9: Anđela, hvala za ovaj razgovor.
10: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
0: A podsjećamo, povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Potpredsjednici opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, primili su u srijedu učesnike studijske posjete Kotoru, organizovane u okviru projekta Green Soul Plus, čiji je partner deo Komunalno Kotor. Opširnije Tamara Vuković.
9: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe čistoće Radi Sav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
11: Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja, što mi već radimo 10 godina, na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija, gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačije kvaliteta, koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo ujedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za rezivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možurobaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama. Kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
9: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
11: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu. Tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naše kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo. Tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
12: Koji su naredni koraci?
11: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme u kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to je traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice i za zaposlene iz javnih institucija koji se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
9: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajeće do jula 2028.
0: U minutima za kulturu najavljujemo za večeras 2 spektakularna događaja. Naime, povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti od 20:30 održan internacionalni art festival Zasjaće palaci. Uslijedit će koncert, ljetnji muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojena Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Pijanistkinja i klavirska saradnica Nataša Srdić-Jan za Radio Kotor kaže da su joj najranija sjećanja vezana za muziku, ali ne za koncertnu salu i velike scene, već za zvuk instrumenata koji su bili dio njenog odrastanja. Otkriva to u razgovoru sa Sanjom Čavor.
13: Kada govorimo o klaviru, kako je on postao vaš prioritet?
14: Bio je kod kuće, ja sam samo željela to i ništa drugo. Pokušali su i sa flautom, moja mama jako željela violončelo, ali u tom momentu je bilo, u Srpskom narodnom pozorištu su manje više samo muški svirali čelo, sad je obrnuto. To je za mene bio u tom momentu muški instrument i ja sam tela samo klavir i izborila sam se za to, da, i da, tako je ostalo. Mm. Čelo mi je sad suprug svira, tako da sam vratila malo čelo. Želje moje majke sam vratila, a klarinet je pokušavam da sarađujem sa klarinetistima koliko god mogu, jer i dalje jako volim da sviram sa njima.
13: Vaš suprug je prvi violončelista Beogradske filharmonije.
14: Jeste, da, vođa grupe violončela Beogradske filharmonije.
13: I kako sve to izgleda u jednom stanu kada svi instrumenti zasviraju istovremeno?
14: Odrasla sam tako da kod kuće majka se više brinula o nama i pedagog je bila, tata je aktivno svirao, jel da, u jednoj sobi klarinet, vežba mnogo, moja sestra svira violinu, ona je u drugoj sobi, ja u trećoj klavir, tako da je za mene to u suštini verovatno jedno normalno odrastanje i ništa se ni sad promenilo.
13: Porodična orkestracija.
14: Tako je. Nezgodno je samo kad violina uči da svira, to baš na početku nije ovo da se sluša prijatno, ali postale sve bolje i bolje. I sad ništa, sad živimo u malom stanu, mislim mali, to je za nas sasvim u redu, za neke u redu, 74 kvadrata, 3 sobe, i svakoj neko svira. I sad kada Mario svežba klarinet, meni neka te visine ili opet te skale, ono, smetaju, ali to je za njegovo dobro. Jedno smo naučili smo da se međusobno, tako reći, ne slušamo, da se skoncentrišamo na svoj rad i to su uslovi koje imamo. Neki imaju bolje uslove, mi imamo te.
13: Novi Sad pa Weimar, ponovo Novi Sad.
14: Jeste, da.
13: Što ste shvatili da ne želite da izgubite iz sredine iz koje ste potekli, a kako ste uredili život u Njemačkoj?
14: Pa otišla sam, igrom slučaja je bila neka jednostrana razmjena sa našom akademijom umjetnosti u Novom Sadu i otišla sam na jednu semestralnu razmjenu u Weimar, Hochschule für Musik Franz Liszt. Tamo sam upoznala, doživjela neke nove stvari, željela sam da ostanem, da učim dalje, jednostavno da, i onda sam položila prijemni za letnji semestar, priznali su mi 2 godine studiranja u Novom Sadu i jednostavno nastavila sam tamo jer sam smatrala da tamo ne radi se da li je bolje ili nešto lošije, nego drugačije. Na primjer, istorija muzika se potpuno drugačije uči na drugi način, drugi izvori informacije. Jednostavno tamo je biblioteka Ana Amalije, rukopisi Baha, Franz Lista. Mislim, neke druge stvari, profesori su odlični, sam želela sam nova iskustva, novi jezik i onda sam ostala tamo. Dugo sam studirala, želela sam da pokupim što više mogu, mislim ne samo ovaj, prvo umetnički smer, koncertni, kako se kaže, kunstlaš iz diplom za klavir, pa onda ovaj, sam upisala i postdiplomske studije za kamernu muziku i pedagoške, za pedagošku diplomu istovremeno i mislim da sam se tako malo i opredelila gde ću da idem dalje u svom životu, u kom pravcu.
3: Prelazimo na sport. Ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas od 19 sati. A fudbaleri Bokelja remizirali su utorak kao gosti sa ekipom Jezera. Strelac izjednačujućeg gola za Kotorane, Nemanja Đurović, ocijenio je za našu emisiju susret u Beranama.
12: Da možemo biti zadovoljni takmicom, igrali smo borbeno, dao i maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojio i bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi, imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju takmice protiv Mladosti, za koji ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
3: U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Sa profesorom fizičke kulture, terapeutom i jednim od organizatora, Vladimirom Stevovićem, razgovarao je Dragan Sklender.
15: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
16: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
15: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
16: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koje su prekupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
15: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
0: Toliko, uvaženi slušalci, u infopregledu za subotu 19. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i novinarka Biljana Marković.
17: Info pregled.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Legenda kaže da su prve stranice Don Quixota ispisane u pećini u kojoj se ulazi iz Case de Medrano u varošici Argamasilla de Alba. Riječ je o gradiću La Manci sa manje od 8000 duša koji čuva u dobroj mjeri izgled koji je imao i u Cervantesovo vrijeme, uključujući vjetrenjaču u centru mjesta i kameni zamak. Casa de Medrano i pećina pretvorene su sada u muzej, pa ako vjerujete više ovom mitu od onoga da je Don Quixote ugledao svjetlost dana u sevilskom kazamatu, prijede posjetiti ovu kuću i pećinu koji su sada pretvoreni u muzej. Još uvijek Cervantesolozi ukrštaju koplja da li je mjesto iz kog Don Quixote kreće u svoje viteške avanture Argamasilla de Alba ili Argamasilla de Calatrava. U svakom slučaju, u ovoj prvoj je sve u znak Don Quixota, Sancha Panse i Rosinantea.
0: Muzička geografija.
1: Esquivias bi trebalo da posjetite iz nekoliko razloga. Prvo, jer u njemu se nalazi odlično očuvana kuća Hidalga, odnosno plemića najniže kategorije u španskom feudalnom društvu Alonsa Quijade, koji je Cervantesu dao ruku svoje kćeri Kataline Salazar Palacio i poslužio je piscu kasnije kao inspiracija za Don Quixota. Odnosno, Cervantesov tast je alter ego njegovog junaka. Kuću Cervantesove tazbine vrijedi posjetiti zbog toga što daje vjernu sliku kako je živjelo sitno plemstvo prije 4,5 vijeka. Ako se zadržite na večeri i prošetate malo centralnim trgom Esquivias-a, koji se nije promijenio u posljednjih 450 godina, mogli biste u nekom od mještana i da prepoznate Sancha Pansu, Dulcineju, Pedra Crespa i druge junake Cervantesovog romana u stihu, budući da je Cervantes njihove pretke koristio za skiciranje likova za svoj roman.

Današnjica vraća u srednji vijek. Toledo, odnosno stari grad u okviru srednjovjekovnih zidina, izgleda upravo onako kako su ga silom protjerani Jevreji i Muslimani ostavili krajem 15. vijeka. Prethodno su 1000 godina Hrišćani, Jevreji i Muslimani pokazivali na konkretnom primjeru kako različitost donosi napredak i boljitak za sve. Ironija sudbine je da je Toledo, koji je vjekovima bio jedan od najbogatijih i najljepših gradova, doživio dekadenciju kada su u njemu ostali samo Hrišćani. Koliko je srednjovjekovni Toledo bio privlačan govori i činjenica da je jedan od najvećih slikara koji su hodali ovom planetom, El Greco, odlučio da ostane do kraja života upravo u njemu. Katedrala u Toledu ukrašena je El Grecovim freskama, a ako nije najljepša u Španiji i na svijetu, ova katedrala svakako ima najprestižniju sakristiju u kojoj možete da se divite slikama ne samo El Greca, već i Tizijana, Van Dajka i Goe. Crkva Svetog Tome je nezaobilazna upravo zbog El Greca i njegovog remek dijela, pogreb grofa Orgaze. Jevrejska četvrt je ista onakva kako su je Jevreji ostavili prije 5 vijekova, a Mirador del Valle je panorama od koje će vam zaista zastati dah i poželjeti da taj trenutak pretvorite u vječnost. Grad je živ i zavodljiv noću, tako da bi, ako vam se ukaže prilika, noćenje u Toledu predstavljalo iskustvo koje ćete poželjeti da ponovite kad god možete.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original. Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Infoblok Radio Kotora.
3: Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija juče je u Omladinskom klubu Kotor predstavila inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od 22. do 25. septembra, saopšteno je iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Programom je za utorak 22. septembra od 17 do 20 sati planirano održavanje sajma hrane iz mora u dvorištu akvarijuma Boka, dok će konferencija koja okuplja istraživače i stručnjake iz cijelog jadranskog regiona biti svečano otvorena u srijedu 23. septembra u 9:30 u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17. sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, poručuju iz Risanskog doma starih. U Kotoru danas dva broda sa ukupno blizu 1300 putnika. Kako saopštavaju iz Ade Luka Kotor, navezuje brod Silver Mass sa 625 putnika koji će u 19 sati isploviti za luku Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je kruzer Nautika sa 649 putnika koji putovanje nastavlja u 16 sati, a sljedeća luka mu je Krf. Pješačka tura od Uvale Pržna do Bigove i nazad uz usputnu pauzu za kupanje bit će organizovana s jutra, a polazak je planiran u 8 sati sa gornjeg parkinga na Plavim horizontima. Ukupna dužina ture iznosi 12,5 km uz oko 270 metara uspona i spusta. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor sinoć je promovisana knjiga Banka autora Dina Murića. Osim autora, prisutnima se obratila i Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Ouroboros u okviru koje je knjiga objavljena. Veče je održana u presali Kulturnog centra, a moderirala je novinarka Tamara Karabasil. Povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti održana dva spektakularna događaja. Naime, od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu bit će održan internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert, ljetni muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Sport ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas u 19 sati. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 20 stepeni, a najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste, uvaženi slušalci, Infoblog Radio Kotora.
4: Hit nedjelje Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u treće septembarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje je u stvari i poslednje ljetnje ove godine. Zato smo odlučili da pripremimo posebno retrospektivno izdanje brojnih manifestacija, pučkih svečanosti i lokalnih fešti koje su održane uglavnom u zalivu, mada imamo i par događanja u grblju. Po sistemu svako mjesto svoju feštu ima, naši novinari i reporteri vrijedno su pratili sve ono što je trebalo da zabavi ne samo turiste, već i stanovnike tih mjesta. Za Radio Kotor su tokom proteklog ljeta izvještavali Biljana Marković, Tamara Vuković, Mihaela Moškov, Nataša Janović, Sanja Čavor i Predrag Nikolić. A ovo izdanje Vikenda bez dnevnog reda je pripremio Saša Karajović. Uživajte!

0: 25. Međunarodni festival Klapa otvoren je 19. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Rajić-Ugrinić, u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dobro do duše onih koji je slušaju. Sa festivala je izvještavala Tamara Vuković.
1: Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić, u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dopro do duše onih koji slušaju.
2: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran, sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival. I još i više. Ovdje će se pjevati i slaviti naša tradicija. Klapska pjesma nije puki ukras, ona je način na koji dišemo dok je slušamo. U njoj nema buke, nema velikih ni lažnih efekata. Ona je ogoljena, iskrena i prisna. To je razgovor nekoliko ljudi koji su odlučili da podijele isti zrak, istu emociju i istu tišinu prije nego što puste prvi ton. Zato je Klapa uvijek duboko ljudska priča. Ona nas uči da niko ne može sam, da nam je za ljepotu uvijek potreban onaj drugi, onaj preko puta nas, da nas sasluša i da nas dopuni. Dok se svijet negdje tamo žuri i previše galami, Perast večeras bira da uspori, bira da oslušne. Neka ove večeri pjesma teče lagano, kao majstral koji hladi ove palate. Neka nas podsjeti ko smo, odakle smo i koliko je važno sačuvati ono malo čistote i radosti u grudima.
1: Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
3: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je i strajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. To je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more, ako zanemarimo ovu automobilsku scenografiju koja je tu i pravo mjesto za život klapske muzike.
1: Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić kazao je da klapska pjesma povezuje ljude bez obzira na granice i da su klape koje nastupaju u Perastu predstavnici zajedničkog mediteranskog kulturnog prostora.
4: Tako je i klapska pjesma između svih nas, između svih vas ovdje. Ona nema granicu, ona je samo večeras ovdje ograničena ovim brdima i zalazak u Boki je jedno izvanredno iskustvo. To je moj 20. dolazak u Boku, šta po pitanju ovog festivala, šta po nekim drugim stvarima, kad sam rado dijelio i ovu geografiju, i ovu ljepotu, i ovu ljubav, i ovaj prostor i ljude s kojima sam ovdje surađivao. Prvi put sam ulozio ovdje umjetničkog direktora, koliko ću biti, to će ovisiti o direkciji festivala, moj mandat je trajno na raspolaganju. U svakom slučaju, večeras ovdje klape iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su samo na papiru iz te tri države, oni su večeras samo klape, samo pjevači i vole sve ono što i vi volite i što vas je motiviralo da dođete ovdje na ovu pjacu. Klapska glazba je dijasporična. Ona pripada ovako malim sredinama kao što su Omiš i Perast. Ona nije za velike mase i da je vas ovdje još troduplo ovoliko, pitali bi se je li to zaista ljudi vole ili su došli samo radi poze i radi džira. Tako da je dobro da vas je dovoljno malo i dovoljno puno da možete uživati u onome što će vam ova večer ponuditi. Ja ću prije svega isključivo pozdraviti samo klape. One su učinile put, one su radile probe, one su pripremile program, one su se podredile uvjetima ovog festivala.
1: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Baraboke, iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile Bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Rozeta. U kategoriji ženskih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Zvizdan, a treće klapi Arija. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Filip Dević. U kategoriji mješovitih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević Ferata, drugo mjesto pripalo je klapi Kamertona, treće klapi Bokelji. Nagradu publike Kazada u ovoj kategoriji dobila je klapa Filip Dević Ferata. Nagrada Peraški školje za najbolju crnogorsku klapu pripala je klapi Kamerton iz Podgorice. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Okruk. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na Kantunu. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Štiglići. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Cantores iz Nikšića i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šabanstanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je Tora, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški školji osvojila je Anderba Satis. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorellini, dok je drugo mjesto pripalo klapi Kapelin. Prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je Fiori, drugo mjesto pripalo je klapi Škatulica, dok je treće mjesto osvojila klapa Vošac. Nagrada publike Kazada pripala je klapama Fiorellini i Škatulica. Stručni žiri radio je u sastavu muzikološkinja i pedagoškinja Ivana Tomić-Ferić, profesorica muzičke kulture, akademska pjevačica i profesorica pjevanja Terezija Kusanović, profesorica klavira Irma Gregović i profesorica flaute Pina Bubanja. Program je vodila Dolores Bonić-Fabijan.

0: Ima i nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava, nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
1: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Kamelija, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
2: Ono što mi možemo danas uraditi, što srećom nije, ne znači ona život, vrlo rijetko kome znači, jeli, ima i takvih koji žive od mora i od ribanja, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Što još nismo postigli kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
1: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
3: Ja negdje naivno vjerujem da će u nekim narednim godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećuju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra, također drvene, i mislim da ćemo na taj način uspjeti da dočaramo svoju tradiciju i tradiciju ovih krajeva i da je prenesemo našim gostima, a i da će oni više uživati upravo ono što Romeo rekao, u onome što je autentično, nego u onome što mogu da vide i da doživaju u svojoj zemlji i u bilo kojoj zemlji u kojoj putuju.
1: Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić sa ulovom teškim 2 kg i 800 grama. Drugi sa ulovom teškim 3 kg 850 grama bili su Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Njihov ulov težio je 8 kg i 500 grama. Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva u stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice.

0: Tradicionalna manifestacija Fascinada održana je u Perastu 22. jula po 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. Sa ovog događaja izvještavala je Mihajla Moškov, koja je razgovarala sa Tinom Rajić-Ugrinić.
1: 22. julije, Fascinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
2: Što se tiče same Fascinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju u Egejskom moru nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
1: Čini mi se da je na prošloj Fascinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
2: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružni. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
1: Tu su običaji da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
2: Tako je.

0: Sada već tradicionalna manifestacija Risarsko veče održana je 25. jula na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji Mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor. Izvještava Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević, ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
2: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo, nadam se, zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnogi generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije.
1: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i Bokeljsku noć.
3: Risansko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
4: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo ovi ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risanskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
3: Koliko ova manifestacija doprinose boljoj turističkoj ponudi u malim mjestima poput Risna?
4: Pa doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. Mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
3: Je li sve spremno za veliki karneval i za Bokeljsku noć?
4: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i financijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, Bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće.
1: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
5: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam ne iznenadio posebno.
1: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima.

0: Internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, održan je od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Svečano otvaranje bilo je u četvrtak 30. jula na glavnom gradskom trgu, nakon što su gradska muzika i mažoretke obišle grad.
1: Pozdravljam sve karneval liste koji su namarivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u pol opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna, veselo, prijateljski i bez razlike, sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokrešni identitet.

0: U subotu 1. avgusta karnevalska povrka je krenula od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći zabavljali su nas ansambl Toči Kubalkanika, izvještava Tamara Vuković.
1: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
2: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teu Grgurević i kapa Luku Knezovića.
3: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
4: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto lijepo.
3: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
4: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Fešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
3: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
5: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
2: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
6: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
3: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
6: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
3: A među kotorskim grupama imate li favorita?
6: Ove što su vodu promovisali.
3: Kraljevina Sveta Vrač.
6: Da.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
7: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napuni, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
3: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
7: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetnji karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotor upravo u tom periodu i dobar provod.
1: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč.
2: Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović.
8: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
9: Evo ih od Gurdića!
10: Viđi kakvi su!
9: Evo ga karneval!
11: Aha, vidi, isti tvoj!

0: Ribarsko veče u Kostanjici održano je 31. jula na ponti pored boćarskog terena uz prisustvo brojnih posjetilaca. Program je pratila Mihajla Moškov.
1: Iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca. A kako ističu organizatori, upravo je to najljepša potvrda da Ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjala im dobrodošlicu na četvrto Ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
2: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program Ribarske večeri u Kostanjici.
3: Dobroveče i dobrodošli u Kostanjicu na Ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog i svi ovi gosti koji nas posjećuju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte!
1: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolači. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Dobričanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, održana je 6. augusta na Prčanskom mulu. Detalje donosi Sanja Čavar.
1: Iz mora na obalu, iz dana u noć. Tako u Boki počinje svaka dobra priča.
2: Preukusno. Ekstra. Uživanje. Fantastično. Fantastično.
3: To je baš dobro. Super. Crna Gora, volim te.
2: Super.
4: Klasno, čim vkusno.
5: Mušlje nad svim mušljama ovoga svijeta.
1: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se Prčanskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od 2 decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
6: Čuli smo da je ovo događaj godine u Prčanju, zato smo došli. Moramo tome prisustvovati.
7: Da, isto tako, zato što smo čuli da je ovdje fenomenalno.
8: Zato što volimo mušlje i vino.
9: Mi volimo Crnu Goru i nadamo se da ćemo i buduće dolaziti stalno.
10: I'm here because this is my friend and she invited me to this party.
6: Nisam htjela da propustim priliku kad sam već ovdje kad se održava. Imam i lep suvenir odavde. Eto. I tako.
11: Zašto ste na Prčanskoj mušuljadi?
12: Za ubavata hrana, ubavata zabava, ubavata energija, živeli.
1: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo. Nastala iz želje da se sačuva ono što Prčanj čini posebnim, mušuljada je danas nezaobilazna stranica ljetnjeg kalendara Boke.
13: Drago nam je što ova fešta postaje prepoznatljiva, da gosti uživaju i nadamo se da će ovi mještani mlađi koji nastavljaju ovu tradiciju, da će ova fešta da uspijeva i da bude jedan, da kažemo, dan kad će ljudi s namjerom dolaziti na Prčan, da budu naši gosti, da prisustuju ovoj zavrani.

0: organizatori Mušuljade bili su nevladina organizacija BOPE, mjesna zajednica Prčanj uz podršku turističke organizacije Kotor. Ovogodišnje druženje pokazalo je da tradicija na Prčanju živi punim plućima i da je novi susret već unaprijed obećan.
1: Dobro smo se razveselili i vidjeli na našu Mušuljadu. Čekamo se do godine da se ponovo vidimo i dajte mi čašu, to kaže za ljubav našu. Živjeli, svima na zdravlje.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Sedma rimska noć održana je na šetalištu u Risnu u subotu 8. avgusta, izvještava Tamara Vuković.
4: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da Rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
5: Dobrodošli na sedmu po redu Rimsku noć, koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
4: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Kada smo posjetili Muo, pripreme su još bile u punom jeku. Na rivi se pržila svježa riba, dok su članovi mjesne zajednice i mještani imali pune ruke posla. Član savjeta mjesne zajednice Muo, Bruno Janković, kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Da pozdravim sve učesnike, ovdje tradicionalno ribarsko veče na Muo, kao i Vazda, masu naroda, puna riva i okolo sve, ribe 130 kila, ribe koja je uvačena u zaliv, sarduni i embrege, priga se, to smo mi počeli prošle godine, ja se istestirao u palmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno, uglavnom sreća da nas je učinio onaj cirkus od vremena popodne, tako da je prošao taj jedan front, okrenuo visoki pritisak, je učestilo ovo, tako da smo sad puva malo bure, ali nema veze. Napravili smo uglavnom sve što je treba, što znamo da treba, zaštitili plamenike da nam bura to ne gasi. Evo pržimo, prigamo ribu i ljudi su zadovoljni, muzika ide i super je.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama, kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na Muo i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili frešku ribu, treba isprigat.
2: Tu je Zdravko susjed, tu je Zdenka sestra, koliko su vam pomogli?
1: Pa jeste, to je evo i Lorena je ove godine upala, čerka mi najmlađa, Zdenka standardno i Zdravko, dogovorili smo se tako prošle godine, stvarno su mi pružili maksimalnu podršku i bez njih ovo ne bi jednostavno mi mogli ovdje i toliko ribe isprigat. Oni su tu spremni da pomognu, oće i svaka im čast, mi smo tu se podigli svi zajedno, svi stvarno maksimalno rade, evo ne stajemo. Ja sam faktički i počeo jutro sa 7 ura, pošao sa doma, žena mi kaže si lud, što činiš? Jesam, nisam lud, nego to mi je milo i stvarno, eto, vas da pozivamo sve da dođu ovdje i vas da je veselo i eto, vi lijepo, mislim da je super i eto, hvala Bog, samo da nas vrijeme pusti, ja hoću.
0: Ribarska tradicija ovdje nije samo dio prošlosti, ona se i danas može osjetiti. Za bovu vezana barka, riva, razgovor i miris svježe ribe koje se širi uz obalu. Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice Muo sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na naše tradicionalno ribarsko veče. Ovo veče je dio naše tradicije i prilika da se svi zajedno okupimo, družimo i sačuvamo duh našeg mjesta koji se prenosi generacijama.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.

0: prvi put ove godine, u subotu 8. augusta, održana je Peraška noć na prepunoj pjaci Svetog Nikole. O toj manifestaciji za naš radio je govorila potpredsjednica mjesne zajednice Perast, Olga Govedarica.
1: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijavoga, Step Marketu i Good Koštampariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Alibabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom.
2: Ovešu te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre

zadovoljni još kratko posjetom Perestu.

0: manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju održana je 13. augusta na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari i okupila je brojne domaće proizvođače, građane i goste. Prisutne je pozdravio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
1: Dobroveče, dragi prijatelji, i dobrodošli na Dane domaćih poljoprivrednih proizvoda u Radanoviće, tačnije u prelijepi Grbalj koji povezuje ove bokeške opštine i koji nam je uvijek mjesto povezivanja i mjesto okupljanja. Kako je bilo, tako je i danas i tako će biti i u budućnosti. Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori. Hvala vam još jednom, hvala svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije. Nadam se da više neće biti pauza kao što smo prošle godine imali zbog izgradnje bulevara i da ćemo se ovako okupljati iz godine u godinu u što većem broju, sa što više izlagača i u što ljepšem raspoloženju. Hvala vam, otvaram zvanično Dane domaćih proizvoda poljoprivrednih i želim da uživate.
2: Pozivamo gospođu Danijelu Đukić, etnologa, antropologa, da vas sve pozdravi.
3: Hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što večeras imam priliku da govorim na otvaranju manifestacije Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Posebno su mi to naglasili jer nisu samo grbaljski proizvođači ovdje večeras sa nama, već i iz drugih krajeva Boke Kotorske i Crne Gore. Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore i zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja, upoznaću upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto. Ne bih dužila, čeka nas zaista bogat umjetnički program, što je da se svi veselimo i upoznamo naravno sa svim proizvođačima. Pored cijena koje možemo da izmjerimo i kvaliteta koje nude, ono što ne možemo da izmjerimo jeste ta kulturna vrijednost. I upravo ta autentičnost, ta lokalna tradicija, ono što treba isticati i podržavati iz godine u godinu i zaista treba pozdraviti namjere opštine Kotor i turističke organizacije Kotor da i dalje promovišu i podržavaju ove manifestacije da budu tradicionalnog karaktera iz godine u godinu. Želim vam da uživate večeras.

0: Te večeri za naš radio govorili su Radmila Beća Radulović, direktorica kulturnog centra i predsjednik ovogodišnjeg žirija Miloš Đeverdanović.
1: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kako je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
2: Koja je barka vama privukla pažnju?
1: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni, da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
3: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili, da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo, to je Venecijanskoj noći, kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da te vickasti duh stave i na vodi i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo. Ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su ukazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jedno kozerstvo, uživanju ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije. To su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradom.
4: Nakon programa na moru, slavlje se nastavilo na pjacama Starog grada uz nastupe više muzičkih sastava i izvođača. Na pjaci Sata nastupili su Fanculo Band i Ansambl Toć. Na pjaci Svetog Tripuna publiku su zabavljali Kira Band, Audio Storm i Dimi, dok su na pjaci od muzeja nastupili Viz Gambor i Call Center. Ljubitelji elektronske muzike uživali su na pjaci Svetog Luke, gdje su nastupili Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B Serge Krstić i Džebra, B2B Klačer. Na pjaci od Salate atmosferu su dodatno upotpunili Jelena i Kiko. Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica. Na

Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
4: Subotom i ponedjeljkom.

Plasmana. Na 7. mjestu nalazi se neko ko je bio i na ovogodišnjem Exit, odnosno Sea Dance festivalu. U pitanju je Hugo sa singlom Moving to the Sun. Pjesma je tokom posljednjih 5 ljetnih sedmica sakupila ukupno 32 poena. Za 4 boda bolje i za jedan plasman više, Olivia Rodrigo sa proljetnim hitom Drop Dead. Tu pjesmu smo slušali tokom prve polovine ljeta ove godine i ukupno 36 poena. Dovoljno za 6. mjesto. A na 5. poziciji zimski hit I Just Might. Naravno, u pitanju je Bruno Mars, koji je tokom prvih 8 ljetnih sedmica sakupio ukupno 47 poena, a imao je i 2 treća plasmana.

ulazimo u top 4 ljetnjih pregleda European Top 44 liste na osnovu top 10 plasmana i, kako bi mi to rekli, sve hit do hita. Na četvrtom mjestu nalazi se Bebe Rexha sa proljećnim singlom New Religion. Pjesma je tokom svih 12 sedmica ovoga ljeta imala top 10 plasman, uključujući i jedno treće i četiri druga mjesta, ukupno 81 poen. Na trećoj poziciji Teddy Swims sa proljećnim hitom Mr. Know It All. Ova numera je također imala svih 12 ljetnih plasmana, od čega jedno drugo i 8 trećih mjesta, ukupno 88 poena. A na drugom mjestu pjesma koja je obilježila ovogodišnje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Tokom 11 sedmica i uz 8 prvih mjesta, Shakira i Burna Boy su sa singlom Die Die sakupili ukupno 96 poena i ostvarili vicešampionsko mjesto za ljeto ove godine.

0: Evropska top 44 lista najslušanijih numera. I stigli smo do mjesta broj 1 ljetnjeg pregleda European Top 44 liste na osnovu top 10 plasmana. Single Fewer Dream je nastavio sjajan niz koji je započeo tokom proljeća ove godine. Ova numera je imala svih 12 ljetnjih top 10 plasmana, imala je 4 prva, 7 drugih i jedno treće mjesto. Ukupno 111 poena, a zahvaljujući sjajnim rezultatima iz proljeća 2026. ozbiljno konkuriše i za najviše plasmane na godišnjoj European Top 44 listi.
1: Mesto broj 1.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Da ona dobra, dobra,
1: dobra, stara vremena. Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: 032 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zaljubljen u Rim.
1: U blizini Koloseuma na uglu ulica Via del Quensetti i Via dei Santi Quattro nalazi se jedna mala i na prvi pogled neugladna kapela, ostavljena zubu vremena. No na njenoj kapi od gvožđa uvijek stoji barem jedan svježo ubrani cvijet. Riječ je o papesinoj kapeli koja je prema predanju podignuta u znak sjećanja na navodnu jedinu ženu poglavara Rimokatoličke crkve Jovanu ili Jovana VIII. Prema legendi, tokom procesije ka bazilici Svetog Jovana, papesa je imala po jednima spontani pobačaj, a po drugima čak i rodila dijete. Naratori ove legende se ne slažu ni oko kraja Jovane. Neki svjedoče da je bila kamenovana od razjarene mase, a drugi tvrde da je preminula na licu mjesta. Kako god bilo, cijeli kvart je vijekovima bio poznat kao Papesin kvart, a ulica kao Papesina ulica. Istini za volju, ovaj naziv bi mogao da bude i opravdan i prisustvom u tom dijelu Rima ljubavnica sinova i čerki papa, koji se nisu libili da krše celibat, čak ni kada su stizali do samog trona Svetog Petra. Dvije od njih, majka i čerka, Teodora i Marozija, postaće tako moćne da će birati pape, zbog čega će prva polovina 10. vijeka biti nazvana rimskom pornokratijom. Dobar dio historičara tvrdi da papesa Jovana uopšte nije postojala i da je plod maštovitih priča koje su nastale tokom 14. i 15. vijeka i koje su protestanti širili kako bi ukazali na razmjere do kojih ide korumpiranost u Vatikanu.
0: Previjar.
1: Priča o Pasquinu, statui i tribunu koja čuje sve, zna sve i komentariše sve, vuče svoje korijene iz vremena pape Aleksandra VI, poznatijeg i kao Rodrigo Borgia. Početkom 16. vijeka napoljski nadbiskup kardinal Oliviero Carafa kupio je čitavu palatu između Piazza Navone i današnje ulice Vittoria Emanuela II. Pošto do palate nije postojao dovoljno širok put, kardinal je odlučio da ga malo proširi i poploča, a tokom radova slučajno otkrivena statua iz antičkih vremena. Kako je to doba pronalaženje antičkih statua bila stvar prestiža i ponosa, kardinal Carafa je odlučio da postavi statuu na ugao svoje palate i tako je izloži divljenju publike. Istoričari nisu složni u pogledu motiva i originalnih autora koji su pretvorili bezimenu statuu u Pasquina, simbola oštre i satirične kritike vlasti. Pretpostavlja se da su tadašnji učenici i studenti došli na ideju da na statuu kače poruke sa vrlo kritičkim i satiričnim sadržajem na račun vlasti, mada postoji i struja koja vjeruje da je riječ o neznanom pjesniku koji je odlučio da se na taj način obračuna sa papskom vlašću. Hadrian VI, posljednji papa stranac, sve do dolaska papa Jovana Pavla II. Na čelo Rimokatoličke crkve, čak je naredio da se statua baci u Tibar, ali su ga kardinali u posljednjem momentu spriječili jer su, za razliku od holandskog pape, vrlo dobro poznavali duh Rimljana koji su uvijek bili skloni satiri i spremni da taj dar brane i pobunom.

0: taglio voce al Topolino.
1: Zaljubljen u Rim.
2: Gianicolo ne pripada grupi od 7 brežuljaka na kojima je nastao antički Rim, ali pruža bajkoviti pogled na svaki od njih. Oni koji vole da istražuju, a čiji apetit za lijepim je nezasit, imaju priliku da testiraju svoje kapacitete ako iz Vatikana krenu na Trastevere preko Gianicola ili obratno. Iz praca Vatikana ka Trastevereu prvo ćete ne ići na Tasov hrast, ili bolje rečeno ono što je ostalo od njega nakon groma koji ga udario 1843. godine. U svakom slučaju, ispod njega je jedan od najvećih italijanskih pjesnika, Torquato Tasso. Obožavao je da meditira i kombinuje stihove za svoje sonete, koji su inspirisali Goethea i Byrona. Neki od njih su bili i posvećeni Cvijeti Zuzorić, pošto je jedan Tasso prijatelj bio toliko opčenjen ljepotom Flore Zuccheri, kako su dubrovačku ljepoticu zvali Italijani, pa je zamolio i pjesnika za pomoć. Nastavljajući prema vrhu Gianicola, nemojte da se iznenadite ako čujete kako se dozivaju ljudi kao s brda na brdo. Ispod Gianicola se nalazi i najpoznatiji zatvor u Rimu, Regina Celi, i čak danas u vrijeme mobilnih telefona zatvorenici komuniciraju sa familijom ili vjeranicama dozivajući se sa vrha brda i zatvorskog dvorišta, baš kao što su to radili od 19. vijeka kada je zatvor otvoren. Zatim će se pred vašim očima pojaviti svetionik. Rim nema more, ali ima Il Faro, koje je svjetljava noću i u bojama italijanske zastave i koje je na tom mjestu od 1911. godine, kada je napravljen u čast proslave 50-godišnjice ujedinjenja Italije. Napor koji se uloži da se stigne do vrha, kojim dominira veliki spomenik Garibaldiju, biva nagrađen predivnom panoramom, a ako imate djecu, možete ih častiti odlaskom u Luna Park, koji je tek na nekoliko desetina metara odatle. Poslije predaha počinje i silazak ka Trastevereu, a prije nego što krenete stepenicama u jedan od najpoznatijih rimskih kvartova čeka vas i Fontanone, kako Rimljani od milošte nazivaju fontanu vode Paola. Filmofili će prepoznati Fontafone iz oskarovskog ostvarenja Paola Sorrentina La Grande Bellezza.

0: zaljubljen u Rim.
1: Rimljani i dan danas raspravljaju da li je rješenje kralja Vitorija Emanuela II. Da izgrade visoke bedeme koji su od Tibra praktično napravile neku vrstu kanala, izolujući ga od grada, bilo adekvatno. Do 1870. godine Tibar je redovno plavio Rim, probijajući bedeme, što je navelo kralja ujedinitelja da započne izgradnju moćnih zidova oko rijeke. Radovi su kompletirani tek 1926. i grad od tada niti jednom nije poplavljen, ali je izgubio direktan kontakt sa svojom rijekom. Ako vas put navede u Rim tokom ljetnih mjeseci, šetnja pored Tibra je obavezna, pogotovo u večernjim časovima kada obale priključaju od živosti ljetnjeg vašara koji se rastegne od Ade Tiberine do mosta Anđela pod nogama Hadrianovog muzeja, danas poznatiji kao zamak Svetog Anđela. Na tom dijelu od sumraka pa do duboko u noć rade načičkani restorani sa kuhinjama iz cijelog svijeta, od meksičke do marokanske, uključujući naravno i tradicionalnu italijansku. Osim mogućnosti da se nešto i prezalogaji, tu je i široka ponuda improvizovanih prodavnica i nekoliko bina gdje se svake večeri održavaju koncerti od roka do jazz muzike. Kada noć odmakne, na scenu stupaju i diskoteke u kojima se pleše sve do zore. Šetnja pored Tibra zaslužuje i vrijeme i pažnju tokom jeseni, kada lišće viševjekovnih platana, čije se krošnje nadvijaju nad zidovima bedema, počinje da žuti. Spektakl boja i prizora koji se otvaraju pred očima predstavlja moment koji se pamti čitavog života. Koji je u formi, može i pješice da dođe do Milvijskog mosta, gdje je car Konstantin odnio, odlučujući pobjedu nad Maksencijem 312. godine. Danas je most Milvio omiljeno mjesto za izlazak mladih, čim večeri i noći postanu manje hladne, kada se pretvori u svojevrsnu diskoteku na otvorenom. Na tom mostu je rođena i moda pisanja imena i zaključavanja katanaca sa ritualnim bacanjem ključeva u Tibar, u znak obećanja vječne ljubavi. Krivac za to je italijanski pisac Federico Moča i filmovi koji su napravljeni po njegovim romanima za tinejdžere. I tako smo stigli do kraja ovogodišnjeg ciklusa Brevijara, u kojem smo pohodili vječni grad. Do neke nove posjete i neke nove priče poručujemo Arrivederci Roma.
2: Invidio turista che arrivi in bevi dei fiori dei scavi, poi tutto d'un colpo

0: prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude –

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Oh, man.
1: Ай, ты марш, вай, студия, с места, ай!
0: О, no.
2: Shut up.
3: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
4: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
5: Showtime
6: Music Box Box Box.
4: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
3: Pola sata bez riječi,
4: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
3: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Vikend program nastavljamo info pregledom za 19. septembar u kome vam donosimo presjek najvažnijih informacija koje su obilježile prva tri dana ove sedmice. Na početku informacije, opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Iz opštine Kotor saopštavaju da će zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor večeras od 21 sat do sutra ujutro do 8 sati doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje. Kotor je danas apsolutno finansijski stabilan i ima kapacitete da istovremeno rješava tekuće, infrastrukturne i komunalne probleme, ali da planira svoj dugoročni razvoj, ocijenio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović gostujući u utorak u magazinu Grad Radio Kotora. Poslušajte opširnije u nastavku. Za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
2: Pa danas je Kotor apsolutno finansijski stabilan i ima kapacite da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mogu unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će mnogo unaprijediti i kvalitet života naših sugrađana i sami razvoj našeg grada.
1: Kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
2: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim,
1: svjesni smo... I zapomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
2: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpunoj rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati, tačno u petak, sastanak sa rukovodstvom uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvaranja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak, na pritisak koji će se prebaciti na, na taj putni pravac.
1: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
2: Pa morat ćemo na dio puta od, od inne pumpe do, do škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost uprave za saobraćaj, od, od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem, najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da, onaj, da taj dio puta se sanira do, do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u, u, u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije, nije saniran kako treba. Također, ono što, što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Krtoljske rasrtnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka.
1: Gospodine Milaviću, hvala vam na ovim informacijama. Nevladina organizacija Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo, planiramo i upravljamo, kroz koji je urađena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Tim povodom u utorak večer je u prostorijama Doma kulture Škaljari održana javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač.
3: Lilja Radunović, u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfin, nezavršena je tribina u Škaljarima. Građana bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci, šta su, na šta su građani ukazali?
4: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima, na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas evo opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko smo, koliko se to obradilo ovaj, u ovom nacrtu. Noćeš su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023. i problem koji je aktuelan, nažalost, i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno ovaj, koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koja je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još, još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdjevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu ćemo će morati da se povede račun u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
1: Čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom,
4: to je posebno jedan.
1: Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju ova autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
4: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da, bolje da, da kažem da nemam komentar. Ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem koji, na koji ne smijemo ostati ni gluvi, ni nijemi. Definitivno, ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje na, upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha. I evo, kao što ste čuli, porodica Franović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da to jednostavno autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna.
3: Hvala gospođo Radunović na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
1: I s tim povodom Ekocentar Delfin je 16. septembra, dakle u srijedu uveče, organizovao tribinu u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti za građane mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Tamo je bila Mihajla Moškov.
5: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, institucija, komunalnog preduzeća kao i građani i građanke Dobrote. Otvarajući tribinu, Jelena Vuković podsjetila je da je projekat usmjeren na prikupljanje i objedinjavanje podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
6: Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio je jedan krug već ovaj, da kažemo, pitanja i da kažemo sugestija šta su to problemi ovaj mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan ovaj akcioni plan, nacrt akcionog plana, poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo, sugestije i komentare. Večera smo tu sa vama.
5: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
7: To sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora.
5: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnjih mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustuje predstavnik vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja. Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
8: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštavamo.
5: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
9: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo, alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš.
5: Građani su ukazali na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih vode i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prijevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja prijedloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
1: Radovi na izgradnji novog odjeljenja gerijatrije Doma Stariji Grabovac su u završnoj fazi, a uskoro se očekuje opremanje enterijera, kazala je za Radio Kotor menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka ove ustanove Anđela Rašković. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
10: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
11: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
10: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
11: Tako je, dakle, radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
10: Anđela, hvala za ovaj razgovor.
11: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
1: A podsjećamo, povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom Stari Grabovac Risan u ponedjeljak 21. septembra u 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Potpredsjednici opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, primili su u srijedu učesnike studijske posjete Kotoru, organizovane u okviru projekta Green Soul Plus, čiji je partner deo Komunalno Kotor. Opširnije Tamara Vuković.
10: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe Čistoće Radi Sav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe Zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
12: Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja, što mi već radimo 10 godina, na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija, gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačije kvaliteta, koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo ujedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za rezivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo Abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možurobaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama, kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće, zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
10: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
12: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu. Tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naše kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo, tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
10: Koji su naredni koraci?
12: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme o kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to je traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice i za zaposlene iz javnih institucija koje se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
10: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajeće do jula 2028.
1: U minutima za kulturu najavljujemo za večeras 2 spektakularna događaja. Naime, povodom zatvaranja uspješne turističke sezone u Kotoru, večeras će na Trgu od oružja u Starom gradu biti od 20:30 održan internacionalni art festival Zasjeće palaci. Uslijedit će koncert, ljetnji muzički vatromet festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojena Suđića, čiji početak je zakazan za 22 sata. Organizator je turistička organizacija Kotor u saradnji sa opštinom Kotor i kompanijom Kotor Cable Car. Pijanistkinja i klavirska saradnica Nataša Srdić-Jan za Radio Kotor kaže da su joj najranija sjećanja vezana za muziku, ali ne za koncertnu salu i velike scene, već za zvuk instrumenata koji su bili dio njenog odrastanja. Otkriva to u razgovoru sa Sanjom Čavor.
13: Kada govorimo o klaviru, kako je on postao vaš prioritet?
14: Bio je kod kuće i ja sam samo željela to i ništa drugo. Pokušali su i sa flautom. Moja mama jako željela violončelo, ali u tom momentu je bilo, u Srpskom narodnom pozorištu su manje više samo muški svirali čelo, sad je obrnuto. To je za mene bio u tom momentu muški instrument i ja sam tela samo klavir i izborila sam se za to. Da, i da, tako je ostalo. Mm-hmm. Čelo mi je sad suprug svira, tako da sam vratila malo čelo. Želje moje majke sam vratila, a klarinet je pokušavam da sarađujem sa klarinetistima koliko god mogu, jer i dalje jako volim da sviram sa njima.
13: Vaš suprug je prvi violončelista Beogradske filharmonije.
14: Jeste, da, vođa grupe violončela Beogradske filharmonije.
13: I kako sve to izgleda u jednom stanu kada svi instrumenti zasviraju istovremeno?
14: Odrasla sam tako da kod kuće majka se više brinula o nama i pedagog je bila, tata je aktivno svirao, jel da, u jednoj sobi klarinet, vežba mnogo, moja sestra je svira violinu, ona je u drugoj sobi, ja u trećoj klavir, tako da je za mene to u suštini verovatno jedno normalno odrastanje i ništa se nije sad promenilo.
13: Porodična orkestracija.
14: Tako je. Nezgodno je samo kad violina uči da svira, to baš na početku nije ovo da se sluša, prijatno, ali postalo je sve bolje i bolje. I sad ništa, sad živimo u malom stanu, mislim mali, to je za nas sasvim u redu, za neke u redu, 74 kvadrata, 3 sobe, svako neko svira. I sad kada Mario svežba klarinet, meni neka te visine ili opet te skale, ono, smetaju, ali to je za njegovo dobro. I jedno smo naučili smo da se međusobno, tako reći, ne slušamo, da se skoncentrišamo na svoj rad i to su uslovi koje imamo. Neki imaju bolje uslove, mi imamo te.
13: Novi Sad, pa Weimar, ponovo Novi Sad.
14: Jeste, da.
13: Što ste shvatili da ne želite da izgubite iz sredine iz koje ste potekli, a kako ste uredili život u Njemačkoj?
14: Pa otišla sam, igrom slučaja bila neka jednostrana razmjena sa našom akademijom umjetnosti u Novom Sadu i otišla sam na jednu semestralnu razmjenu u Weimar, na Hochschule für Musik Franz Liszt. Tamo sam upoznala, doživjela neke nove stvari, željela sam da ostanem, da učim dalje, jednostavno da, i onda sam položila prijemni za letnji semestar, priznali su mi 2 godine studiranja u Novom Sadu i jednostavno nastavila sam tamo jer sam smatrala da tamo ne radi se da li je bolje ili nešto lošije, nego drugačije. Naprimjer, istorija muzika se potpuno drugačije učila na drugi način, drugi izvori informacije, jednostavno tamo je biblioteka Ana Amalije, rukopisi Baha, Franz Liszt, mislim neke druge stvari, profesori su odlični, jednostavno željela sam nova iskustva, novi jezik i onda sam ostala tamo. Dugo sam studirala, želela sam da pokupim što više mogu. Mislim, ne samo ovaj, prvo umetnički smer, koncertni, kako se kaže, skunstaš iz diplom za klavir, pa onda ovaj, sam upisala i postdiplomske studije za kamernu muziku i pedagoške, za pedagošku diplomu istovremeno i mislim da sam se tako malo i opredelila gde ću da idem dalje u svom životu, u kom pravcu.
1: Prelazimo na sport. Ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore, a Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmica se igra u sali Župa u Tivtu danas od 19 sati, a fudbaleri Bokelja remizirali su utorak kao gosti sa ekipom Jezera. Strelac izjednačujućeg gola za Kotorane, Nemanja Đurović, ocijenio je za našu emisiju susret u Beranama.
15: Da možemo biti zadovoljni takmicom, igrali smo borbeno, dao i maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojio i bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi. Imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju takmice protiv Mladosti, zato ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
1: U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Sa profesorom fizičke kulture, terapeutom i jednim od organizatora Vladimirom Stevovićem razgovarao je Dragan Sklender.
16: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
17: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maratoni humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30-ak. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
16: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
17: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prekupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
16: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
1: Toliko, uvaženi slušalci, u infopregledu za subotu 19. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i novinarka Biljana Marković.
18: Info pregled.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: I have. Say something.
1: Well, all right.